0: 100% forest FM.
1: You have one new message from Clara Molstedillinen.
2: Nu tennes ta stjerner på himlens blå, og halvmånen løfter sin sabel. Jeg våger at ikke de slemme mus

0: der.
1: Her hørte vi leie tja Jonas Gård og Sigrid, hun mitt heim, og det sjåan jeg en lortere som jeg skriva en sms inn av 5.25.25, og yngster at jeg leie. Jeg vet ikke hva det var for jo, interessant. Men vi tar da Atlan Førskan Tøngløk her, og det tid som disk opp vi honom til at det heter Lursa Sendingen av FM8 som kvann mig der fra 2012. Her tid kan skrive inn av okker telefonnummer og en sms på av 5.25.05.55.00.00.00 og så kom det hit skrive en halv sann og til knøysene en kjettekron og et le. Spill først vi gang, så vi spiller først lø hisse vikna. Og en skriver her, hei herre, og en halv sann til Jekvann og Tauratler som i så ser jeg gøy le i morgen. Kan du spille Tøymon, George og Georg og Tommy vi lær noen fjettlerøsene. Takk for en super sending. Og takk for en super lorsarenskjer. Vi tar Georg og Tommy vi lær noen fjettlerøsene.

Her hørte vi den mest blue band, vi Babu. Og her var en sang, en lortar som yngst leie vekk av noen. Og til jeg var ikke kjipa nå, og fant ikke, jeg tok ikke å få den nye, men jeg helt at du skulle få en annen, sånn en bilsang, om man skal si det, sånn en førskolen. Det Sean spiller førskolen, så det det mitt mål bare å spille førskolen tonelag. Og i minste leie utgivning av førskolen tonelager, om det ikke sånn jeg førskolen. Og det flere tykkere som jeg skriver mer, holdt sånn, skriver på, og her var yngst og et utlengst Ja. Og til tikkun så vil jeg bare si at det virkelig god utkun til ordentlig fikt og alt det der, men jeg får ikke spille til jeg leie. Men en lort han har ikke sett ordentlig leie, og han skriver annars, hei her, nå KVF i morgen tosa, hever tosa om det beste kjønnsrønner, hever tunne kan vi melde. Og her, jeg har gått så jævlig enn jeg vet et kjønnsserien og filmen og så, til en sånn, til en kjønner damer øyelig vel. Så, den, om jeg blir med om en vimmel, så har vi tar først via bare djeva ut, og tog hopper jo oftast at det som ganske lettest at minnest, og det til nekrar til som en comedy genren altså kjempe serier og her det tvær serier som standard har holdt nær og til som The Office og Parks and Recreation og til jeg ser at her så fer og heter The Office og Parks and Recreation så vil jeg nær kjempe serier så det vi med fer ut her annars det flere at kun som sagt har engste ångestlø til må gjerne skrive et nytt sms inn og ikke at det ikke er førslag og i alle fall utgiv av en förskolan tonlagare så vi tar spalt här och en som hever inkser ett föreslä nu i samband med att det är spelförs vi kan till en lustare som hever skriv in klockan ja 5-0-3-0-5-0-5 just som du kan skriva 5-5-0-0-0-0-0 sen klockan en sms lustaren här skriva hej er kan du spela nutja sanchen tja blått gräs attur till krossen och en så välgör du texter och lä tack för en goa sending och varstugat Han kommer her.

Her hørte vi til Atur til Krossen, og et spilt nytt lær fra Blått Græs, at det var noe just utgave. Og det var en luftlærer som er yngste. Vi har skrivet et sms på innen av 5-5-5-5-5, og det kan du se om det i Øysengjera. Skriv også en sms'er inn her. Vi ønsker ikke, og en har hørt sånn, whatever. 5-5-5-5-5-5. Og jeg kan minne også at det spill førersvika, så det kan ikke at det kan føreslå et eller annet løp utgiven av føreskolen tonelagaren. Til at det er det eneste jeg får spille, til at jeg har integritet ett skulle ske det och klart. Och en lustar jag skriva. Kunde E och Oscar höra tröstar ta med vi Selva och Bergman. Ta skulle det nog. Här kommer tröstar ta med. Ciao Selva och Bergman.

Her har vi trøster ta med tja... Ja, hva var det? Det var sjående med Sølbo Bergman. Ja, vi har vært nekve døylig sangkisjer her fra Tekken i dag, og han skal være her. Jeg visste ikke at jeg var forespeaker, så hei versen, han skal være omater. Hei versen, kan du spille rødt og skrekvann her, tja? Anno Lobiso. Ja, og det kommer her.

hopperen ur Liverpool Da glanta fyrsta sinn Sautu vita trappinni Tja Leno meir og minni Og i middelen belju hundagodj Vid hopperen